ვიშილვა რისკა უილა ჩხუნილები ის სენტოს პანუკიზა რაჯა მაგან აღმაზე ხარუქია კონტრე ლახპანონელ ხავა ფრელია ნიპად ქაურესტინ ბილრევი პაგუს პამბალეტი ის ტონკერსა ჯუამ ქვანდიშკა შანკანხელება რევი პანეტი დახელ ქვანსა ის კუპსადი ის ნაშიქიალან ნახიუში ქვანდი ის ქვანსა ჯუამ ხო ახმიდი მაგაშა ხილალ ნაშნარება ახმიდი ის ვინკანა კანასა ჯუამ